0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro vam jutro, dragi slušalci. Talasi se u Radio Berana. Nedjelja je 23. avgust, 9. sati. Sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. I ovog jutra tu smo da vas informišemo o važnim događajima iz grada i države, ali i da vam nedeljno jutro učinimo zanimljivim i prijatnijim. Očekuju vas naše redovne rubrike na današnji dan, pregled štampe, priče iz arhive, maštarije, tu je naravno i dobra muzika. U Beranama sunčano jutro, trenutna temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni. Ostanite uz Radio Berane, opustite se i uživajte u nedeljnom jutru. Sa vama su u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Bešović.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

moguta me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

Ako mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna. Da si krila usna od mene, ne bi te sada ljubav

pesme od mene. Ne bi te sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug. Što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili.

S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protinak čiji.

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad, nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih

večera spije mu čast prve, od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća, u tom životu tako škrtom, odlazi sve, malo se vraća.

za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe, ne daje ništa, a sve grabi. Ne žalim danas, nit se kajem, odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta mi je dosta.

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

Zvao te u ponoć. S drugim bile si. S nekim koji je pogrešan. Silno te volim.

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.